Benek ngabi om peti musan kumim pai hazau tau vina da hazau vagu da pain tutunan ku maza de abah besan di tipe negi menimpun ka di Joseph Lodin hazuk om oiton sinupu negi di sida sandi kina matakau.